Anđeli čuvari, što dolaze tiho, da poprave stvari, ne vidim u mraku, leptire i svi.

Dobro jutro, ponedjeljak je 18. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo objavila je u petak prve javne pozive za programe zapošljavanja u 2026. godini. Riječ je o programima sufinansiranja zapošljavanja u komunalnoj privredi, socijalnoj zaštiti, kulturi, kao i zapošljavanju doktora medicine, stomatologije i veterine, te programu podrške žrtvama nasilja u porodici. Nezaposlene osobe mogu preuzeti vaučere i dostaviti ih poslodavcima radi prijave na javne pozive. I službe za zapošljavanje kantona Sarajevo najavili su i nove javne pozive za danas 18. i srijedu 20. maj, a detalji su dostupni na zvaničnoj internet stranici službe. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić zaprimio je pismo predsjednika američke kompanije AAFS Infrastructure and Energy Josepha J. Flynna, u kojem se odbacuju tvrdnje o povezanosti ove kompanije s Miloradom Dodikom i penzionisanim američkim generalom Michaelom Flynnom. Iz kompanije poručuju da su fokusirani isključivo na projekat Južne interkonekcije, energetsku sigurnost i američke investicije u Bosni i Hercegovini, bez ikakvog prolevše milijonska sredstva u Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo za rekonstrukciju objekta na opreme i vozila. Obnova zgrade i unutrašnjosti prostorija iznosi oko 4 miliona maraka, dok su nabavljeni novi medicinski uređaji, uključujući rentgen, laboratorijsku i ultrazvučnu opremu, te 9 vozila za hitne intervencije. Uvedena je i nova tehnička oprema za dispečerski centar, kao i edukacione lutke za obuku medicinskog kadra. Povodom Međunarodnog dana muzeja i Evropske noći muzeja, koji se obilježava 18. maja, IKOM BiH čestitao je svim muzejskim radnicima i istakao značaj muzeja kao prostora dijaloga, obrazovanja i očuvanja kulturnog nasljeđa. Tema ovogodišnjeg obilježavanja, muzeji ujedinjuju razjedinjeni svijet, naglašava njihovu ulogu u društvenoj koheziji i razumijevanju. Predsjednica IKOM BiH Ivana Grujić poručila je da su muzeji ključni čuvari identiteta i važan dio savremenog društva. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Novo zna Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 5, a najviša dnevna između 18 i 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su uglavnom povoljni uz pojačanu frekvenciju saobraćaja na magistralnim cestama, na ulazima u gradove i u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti, a posebnu pažnju da obrate pri prolasku kroz školske zone. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

0: volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
2: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
1: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
2: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
3: Pažnja, Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Textur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na textur.ba. Kupi sad.
4: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Dobro jutro ovog ponedjeljka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 5, a najviša dnevna između 18 i 20 stepeni. Uslovi za vožnju su uglavnom

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

Dobro jutro, ponedjeljak je 18. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo objavila je u petak prve javne pozive za programe zapošljavanja u 2026. godini. Riječ je o programima sufinansiranja zapošljavanja u komunalnoj privredi, socijalnoj zaštiti, kulturi, kao i zapošljavanju doktora medicine, stomatologije i veterine, te programu podrške žrtvama nasilja u porodici. Nezaposlene osobe mogu preuzeti vaučere i dostaviti ih poslodavcima radi prijave na javne pozive. I službe za zapošljavanje kantona Sarajevo najavili su i nove javne pozive za danas 18. i srijedu 20. maj, a detalji su dostupni na zvaničnoj internet stranici službe. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić zaprimio je pismo predsjednika američke kompanije AAFS Infrastructure and Energy Josepha J. Flynna

u kojem se odbacuju tvrdnje o povezanosti ove kompanije s Miloradom Dodikom i penzionisanim američkim generalom Michaelom Flynnom. Iz kompanije poručuju da su fokusirani isključivo na projekat Južne interkonekcije, energetsku sigurnost i američke investicije u Bosni i Hercegovini bez ikakvog političkog angažmana. Vlada kantona Sarajeva u posljednje dvije godine uložila je višemilijonska sredstva u Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo za rekonstrukciju objekta, nabavku opreme i vozila. Obnova zgrade i unutrašnjosti prostorija iznosi oko 4 miliona maraka, dok su nabavljeni novi medicinski uređaji, uključujući rentgen, laboratorijsku i ultrazvučnu opremu, te 9 vozila za hitne intervencije. Uvedena je i nova tehnička oprema za dispečerski centar, kao i edukacione lutke za obuku medicinskog kadra. Povodom Međunarodnog dana muzeja i Evropske noći muzeja, koji se obilježava 18. maja, IKOM BiH čestitao je svim muzejskim radnicima i istakao značaj muzeja kao prostora dijaloga, obrazovanja i očuvanja kulturnog nasljeđa. Tema ovogodišnjeg obilježavanja, muzeji ujedinjuju razjedinjeni svijet, naglašava njihovu ulogu u društvenoj koheziji i razumijevanju. Predsjednica IKOM BiH, Ivana Grujić, poručila je da su muzeji ključni čuvari identiteta i važan dio savremenog društva. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 5, a najviša dnevna između 18 i 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su uglavnom povoljni uz pojačanu frekvenciju saobraćaja na magistralnim cestama, na ulazima u gradove i u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti, a posebnu pažnju da obrate pri prolasku kroz školske zone. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, ponedjeljak je 18. već maj 2026. godine, moj Andrej. Dobro jutro našim slušateljima.
6: Dobro jutro, Emire, i tebi i svim našim slušateljima ovog ponedjeljka. Nadam se da si se ti naspavao, ja nešto iskreno nisam, ali na kraju krajeva koga i briga jesam li se ja naspavao ili nisam. Nadam se da ćemo danas imati dobar dan, pun zanimljivih tema i da ćemo se dobro nasmijeti, šta da ti kažem.
5: Pa vidi, kako ko. Imam jednu sjajnu ideju za realizaciju danas. I za osam više o tome, ali idemo se razbuditi uz sjajnu listu hitova koju smo spremili ovog ponedjeljka za naše slušatelje. Dobro jutro!
7: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Hit FM. Brzo, brzo vrijeme leti. Dakle, tri pjesme evo nas već pred blokom reklama. Samo da kažem da ste sjajni. Mislim na ove poruke koje nam šaljete na broj 061 010 030. Šta da kažem, svi vole kad ih se hvali. Pa tako i mi. Andrej malo više, ja malo manje, ali hajde, nema veze. Dobro jutro.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9200.

0: desi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSU, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

0: pažnja. Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sagebay i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi.

0: VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
0: nego ona tebi.
2: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
3: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, pileća salama ekstra 400 grama 2,25, špageti melona 400 grama 0,80, čokolada Riki 200 grama 3,95. Vaš robot.

0: Razbudimo se zajedno. Tvoj grad, tvoj grad, tvoj radio.
1: Dobro jutro, ponedjeljak je 18. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo objavila je u petak prve javne pozive za programe zapošljavanja u 2026. godini. Riječ je o programima sufinansiranja zapošljavanja u komunalnoj privredi, socijalnoj zaštiti, kulturi, kao i zapošljavanju doktora medicine, stomatologije i veterine, te programu podrške žrtvama nasilja u porodici. Nezaposlene osobe mogu preuzeti vaučere i dostaviti ih poslodavcima radi prijave na javne pozive. I službe za zapošljavanje kantona Sarajevo najavili su i nove javne pozive za danas 18. i srijedu 20. maj, a detalji su dostupni na zvaničnoj internet stranici službe. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić zaprimio je pismo predsjednika američke kompanije AAFS Infrastructure and Energy Josepha J. Flynna, u kojem se odbacuju tvrdnje o povezanosti ove kompanije s Miloradom Dodikom i penzionisanim američkim generalom Michaelom Flynnom. Iz kompanije poručuju da su fokusirani isključivo na projekat južne interkonekcije, energetsku sigurnost i američke investicije u Bosni i Hercegovini bez ikakvog političkog angažmana. Vlada kantona Sarajevo u posljednje dvije godine uložila je višemilijonska sredstva u Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo za rekonstrukciju objekta, nabavku opreme i vozila. Obnova zgrade i unutrašnjosti prostorija iznosi oko 4 miliona maraka, dok su nabavljeni novi medicinski uređaji, uključujući rentgen, laboratorijsku i ultrazvučnu opremu, te 9 vozila za hitne intervencije. Uvedena je i nova tehnička oprema za dispečerski centar, kao i edukacione lutke za obuku medicinskog kadra. Povodom Međunarodnog dana muzeja i Evropske noći muzeja, koji se obilježava 18. maja, IKOM BiH čestitao je svim muzejskim radnicima i istakao značaj muzeja kao prostora dijaloga, obrazovanja i očuvanja kulturnog nasljeđa. Tema ovogodišnjeg obilježavanja, muzeji ujedinjuju razjedinjeni svijet, naglašava njihovu ulogu u društvenoj koheziji i razumijevanju. Predsjednica IKOM BiH Ivana Grujić poručila je da su muzeji ključni čuvari identiteta i važan dio savremenog

0: Kuriozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 5, a najviša dnevna između 18 i 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su uglavnom povoljni uz pojačanu frekvenciju saobraćaja na magistralnim cestama, na ulazima u gradove i u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti, a posebnu pažnju da obrate pri prolasku kroz školske zone. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: 8 sati je prošlo, 8 sati je za nas prekretnica. Dakle, otvaramo telefone, dijelimo nagrade i stižu nam gosti, tako da, evo, ne znam kako da vam kažem, ali nas dvojca se, evo, bez veze se sporječkamo, ničim izazvan, kaže, sezona je jagoda i ovog bobičastog voća, dakle, jagode, trešnje, šta je bolje? Pa rekao, druže, jagode, sad je vrijeme jagoda, a šesti mjesec kad fino uzriju, vrijeme za trešnje, ali mene on ubjeđuje u suprotno.
6: Pa šta ću kad prosto trešnje više volim? Vidi, stvar sa tim trešnjama je što one traju jako kratko, ti njih imaš mjesec, maksimalno dva i to je to. I to ako imaš sreće, ako neko već nije došao i sa grana sve pobrao. Što se jagoda tiče, s druge strane, njih ima kontinuirano tokom cijele godine, sada imaju ovi plastenici, pa ljudi uzgajaju i uvijek imaju svježe jagode, tako da ja ću ostati na strani svojih trešanja.
5: Vidi, ali jagode su ukusnije. Još jagode sa šlagom, jagode onako čisto oprane pod česmom i ništa ti ne treba. Dok trešnje, pazi, još ako nađeš onog crva unutra, pa ne može, druže, evo ja ne znam šta da ti kažem. Ajde da imamo šta kažu naši slušatelji. Jagode ili trešnje? Pitanje je sad. Dilema velika.

0: Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SFC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi STC, etaža minus 1. Beba Kids.

Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživ

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Aj, oj, dakle, 9 i 10, ono što smo obećali moramo brzo da realizujemo. Dakle, idemo sad prvo da kupimo ove jagode i evo imamo tri adrese na koje moramo otići. Sreća pa su sve tu negdje, Stari grad i centar grada. Dakle,
1: ja dobro si možda ova obala u Starom gradu, možda pripada općini Stari grad.
0: Dobro, možemo prikrijeti tamo kod Papagajke, kod džamije, pa onda preko mosta i to je ovaj obala Kulina bana 25. Ova Vrazova nam je tu odmah preko ceste, to možemo pješice i ova Čemaluša 1, gdje smo ono rekli da je to blizu isto.
1: Pa i to bi u suštini trebali pješke, s obzirom da ne znam gdje bi se parkirali
0: od kafeja Vječne vatre. Vatra prema BKC-u.
1: Tako je. Mislim, tu je realno jako teško parkirati.
0: Ma nije, dole možemo negdje sad, tako da idemo.
1: Ispod dole BKC-a.
0: Tako je, dakle, ništa, idemo do 10 sati to razdijeliti. Tako da smo mi, što se ovog govornog dijela tiče, završili, ali sad ono što obećamo, nas dvojica svako jutro ispunimo. Imamo i sličica koje nismo podijelili u petak.
1: Joj, te sličice.
0: Bile došle, pa opet nestale, mislim da nema. Ja sam negdje na 70% albuma. Tako,
1: 70% albuma?
0: Tako je, druže.
1: O, pa ja sam zalijepio 127, ja mislim, sličica.
0: 127.
1: Ili 129, tako nešto.
0: Pa vidi,
1: imam par duplikata.
0: Rekao sam ti, Olix ima najveću digitalnu mjenjačnicu.
1: Mjenjačnicu, ja, sličica.
0: Dobro jutro želim, halo.
2: Dobro jutro.
0: I jutro i vama, kako ste?
2: Odlično.
0: Samo mi recite.
2: Vidim jagode nestale.
0: Jagode.
1: Pukle jagode.
0: Ako ste negdje... Ako ste negdje blizu Skenderije, može, ako niste, onda ne ide nam se sad stvarno, ako smo uzeli ove tri adrese, ali nije slučajno.

0: slučajno je stvarno bilo da je bilo prema Novom Gradu dole, išli bi mi do Dobrinje ako treba. Ali s obzirom da ove tri adrese koje smo obećali su sve tu negdje blizu nas, tako da ćemo to brzo do 10 da završimo i da održimo obećanje.
1: Da, nema veze, može i Sličica ako ste, ne.
0: A po Sličice morate vi doći. Reci mi ko lijepi, dakle sinčina vjerovatno.
1: Nije sin, nego od sestre sin.
0: Od sestre sin.
2: A, dakle, opet tetka zove.
0: Joj, kako su tetke divne.
1: Tetka zove.

Ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.com.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vrelime, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Stari BNC sa novom ponudom.
3: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km.
1: Provjerite ponudu na bnc.ba
3: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
1: BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.

Kakav jutarnji program danas, evo, za koliko, za 30 minuta smo uspjeli da odemo do Crvene jabuke, kupimo 6 kg i razdijelimo na tri adrese u Sarajevu, što je zaista onako jedan

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 KM po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033-443-900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu -1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža -1. Beba Kids.
4: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Balls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 KM po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Balls & Floors by Trgošped.

0: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids. Mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
0: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Pažnja, Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Textur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na textur.ba. Kupi sad.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine saopštila je da posreduje isključivo pri zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u inostranstvu, najviše u Sloveniji i Njemačkoj. Prema podacima agencije, od početka 2024. do kraja marta ove godine u Sloveniji je izdato više od 28.000 radnih dozvola za građane Bosne i Hercegovine. Istovremeno, domaće tržište rada suočava se s nedostatkom radnika u građevinarstvu, prerađivačkoj industriji i zdravstvu, dok su glavni razlozi odlaska veće plate i bolji uslovi rada u inostranstvu. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će danas i sutra u Londonu, gdje će učestvovati na ministarskom sastanku Međunarodne koalicije za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama. Skup organizuje vlada Ujedinjenog Kraljevstva u okviru konferencije o globalnim partnerstvima. Tokom posjeti Londonu Konaković će održati više bilateralnih sastanaka. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt izjavio je za njemački list FAS da je samostalno odlučio napustiti funkciju, odbacujući tvrdnje da je bio pod pritiskom SAD-a. Schmidt je upozorio na rast govora mržnje i islamofobije u Bosni i Hercegovini, te je ocijenio da Evropska unija nema jasnu strategiju prema zemlji. Govoreći o političkoj situaciji, poručuje da međunarodna zajednica ostaje opredjeljena za očuvanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Sarajevo će 20. i 21. maja biti domaćin Evropske regionalne konferencije Svjetske asocijacije javnih službi zapošljavanja VAPES u organizaciji Agencije za rad i zapošljavanje BiH. U fokusu skupa bit će izazovi tržišta rada, digitalna i zelena tranzicija te primjena umjetne inteligencije u zapošljavanju. Očekuje se učešće predstavnika javnih službi za zapošljavanje, međunarodnih organizacija i stručnjaka iz viših evropskih zemalja. Otvaranje konferencije planirano je za 20. maj u Sarajevu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutros je nešto više oblaka bilo u centralnim istočnim područja, u ostalim dijelovima sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Danas u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se u centralnim istočnim područjima, uglavnom prijepodne. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim dijelovima može pasti kratkotrajan slab pljusak. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka oko 21, a trenutno je 10 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih

Ja sam Hadi Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od B. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.

0: olix.va. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Stari BNC sa novom ponudom.
0: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km.
1: Provjerite ponudu na bnc.ba
0: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
1: BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci. Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Leto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
1: Blistam iznutra i izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9020.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Muškarac osumnjičen za jutrošnje ubistvo u kiseljačkom naselju Jehovac uhapšen je nakon policijske potrage, potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona. Prema informacijama policije, osumnjičen je pucao dvije članice uže porodice, pri čemu je jedna žena smrtno stradala dok je druga ranjena. Potparol MUP-a Srednjobosanskog kantona Muamer Karadža izjavio je da je osumnjičen lociran uz pomoć pripadnika obavještajno-sigurnosne agencije BiH, nakon čega je lišen slobode i prevezen na liječenje u Sarajevo. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine saopštila je da posreduje isključivo pri zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u inostranstvu, najviše u Sloveniji i Njemačkoj. Prema podacima agencije, od početka 2024. do kraja marta ove godine u Sloveniji je izdato više od 28.000 radnih dozvola za građane. Na domaće tržište rada suočava se s nedostatkom radnika u građevinarstvu, prerađivačkoj industriji i zdravstvu, dok su glavni razlozi odlaska veće plate i bolji uslovi rada u inostranstvu. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će danas i sutra u Londonu, gdje će učestvovati na ministarskom sastanku Međunarodne koalicije za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama. Skup organizuje vlada Ujedinjenog kraljevstva u okviru konferencije o globalnim partnerstvima. Tokom posjeti Londonu Konaković će održati više bilateralnih sastanaka. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt izjavio je za njemački list FAS da je samostalno odlučio napustiti funkciju, odbacujući tvrdnje da je bio pod pritiskom SAD-a. Schmidt je upozorio na rast govora mržnje i islamofobije u Bosni i Hercegovini, te ocijenio da Evropska unija nema jasnu strategiju prema zemlji. Govoreći o političkoj situaciji, poručuje da međunarodna zajednica ostaje opredjeljena za očuvanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u našoj zemlji bilo je sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, nešto više oblaka bilo je u centralnim i istočnim područjima. Danas u Bosni i Hercegovini malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim dijelovima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 21, a trenutno je 11 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji, a posebno u gradskim zonama, očekuje pojačana frekvencija vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Najveći hitovi na Hit FM-u.

0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram Dav. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda Dav u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
2: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033-443-900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.

0: bolix.ba.
1: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
2: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
3: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
3: nego ona tebi.
2: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Ovaj?
5: Da.
4: I ovaj?
5: Da.
4: A ovaj?
5: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: Kažu da ne voli žene.
1: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
0: A one njega?
1: E, to moraš vidjeti uživo.
0: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženo mrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na Platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Slovenski portal necenzurirano objavio je da je kompanija Viadukt nakon arbitražne naplate 56 miliona eura od Bosne i Hercegovine promijenila vlasnika. Novi vlasnik firme iz Portoruže je kompanija registrovana u Velikoj Britaniji, iza koje stoji makedonski državljanin Krste Blaževski. Slovenski mediji navodi sumnje da bi promjena vlasništva mogla otežati praćenje tokova novca, dok se u Bosni i Hercegovini nastavlja politička rasprava o odgovornosti za izgubljeni arbitražni spor i višemilijonsku odštetu koju je isplatila Republika Srpska. Muškarac osumnjičen za jutrošnje ubistvo u kiseljačkom naselju Jehovac uhapšen je nakon policijske potrage, potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona. Prema informacijama policije, osumnjičen je pucao dvije članice uže porodice, pri čemu je jedna žena smrtno stradala dok je druga ranjena. Potparol MUP-a Srednjobosanskog kantona Muamer Karadža izjavio je da je osumnjičen je lociran uz pomoć pripadnika obavještajno-sigurnosne agencije BiH, nakon čega je lišen slobode i prevezen na liječenje u Sarajevo. Policijski službenici Federalne uprave policije proveli su na području kantona Sarajevo dvije odvojene akcije pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, u kojima su uhapšene četiri osobe. Tokom akcija Urgent i Giulia zapljenjene su različite vrste droge, oružje, municija, falsifikovani dokumenti i oprema za pakovanje narkotika. Iz Federalne uprave policije saopšteno je da se osumnjičeni terete za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga, dok su tokom jedne akcije pružali otpor policiji i oštetili službeno vozilo. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Haris Tabaković još uvijek nije potpuno otpisan za nastup na svjetskom prvenstvu, uprkos ozbiljnoj povredi noge. Prema navodima portala reprezentacija.ba, u stručnom štabu reprezentacije postoji mala mogućnost da se Tabaković oporavi za kasniji dio turnira. Njegov nastup trenutno je pod velikim znakom pitanja, a oporavak će zavisiti od zarastanja povrede i reakcije organizma na terapiju. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u našoj zemlji bilo je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, nešto više oblaka bilo je u centralnim i istočnim područjima. Danas u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim dijelovima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 21, a trenutno je 14 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Prvi radni dan ove sedmice pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji, a posebno u gradskim zonama, očekuje pojačana frekvencija vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

0: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: Bez priče. Bez priče. Hitovi na Hit FM. Pažnja. Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo svježa jaja 30 komada M klasa 7,95. Pileća salama ekstra 400 grama 2,25. Špageti melona 400 grama 0,80. Čokolada Riki 200 grama 3,95. Vaš robot.
2: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours.
0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Javno saslušanje rukovodstva Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine BHANSA pred Komisijom za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH danas nije održano jer se direktor i zamjenik direktora ponovo nisu pojavili. Članovi komisije ocijenili su da se radi o kontinuiranom izbjegavanju parlamentarnog nadzora te poručili da neće odustati od saslušanja. Najavljeno je moguće uključivanje nadležnih pravosudnih institucija ukoliko rukovodstvo BHANSA nastavi ignorisati pozive komisije. Slovenski portal Necenzurirano objavio je da je kompanija Viadukt nakon arbitražne naplate 56 miliona eura od Bosne i Hercegovine promijenila vlasnika. Novi vlasnik firme iz Portoruže je kompanija registrovana u Velikoj Britaniji, iza koje stoji makedonski državljanin Krste Blaževski. Slovenski mediji navodi sumnje da bi promjena vlasništva mogla otežati praćenje tokova novca, dok se u Bosni i Hercegovini nastavlja politička rasprava o odgovornosti za izgubljeni arbitražni spor i više milionsku odštetu koju je isplatila Republika Srpska. Sarajevo, u kojima su uhapšene 4 osobe tokom akcija Urgent i Giulia, zapljenjene su različite vrste droge, oružje, municija, falsifikovani dokumenti i oprema za pakovanje narkotika. Iz Federalne uprave policije saopšteno je da se osumnjičeni terete za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga, dok su tokom jedne akcije pružali otpor policiji i oštetili službeno vozilo. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Haris Tabaković još uvijek nije potpuno otpisan za nastup na svjetskom prvenstvu uprkos ozbiljnoj povredi noge. Prema navodima portala reprezentacija.ba u stručnom štabu reprezentacije postoji mala mogućnost da se Tabaković oporavi za kasniji dio turnira. Njegov nastup trenutno je pod velikim znakom pitanja, a oporavak će zavisiti od zarastanja povrede i reakcije organizma na terapiju. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

stari Ben C sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bence.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. Bence, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.

0: upoznati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Nađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
0: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women 100.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim

servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 KM po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Blistam iznutra i izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu -1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža -1. Beba Kids.
3: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Grande Madi 200 grama, samo 1 KM, majoneza Diamant 630 grama, 4,95, mljevena kafa Rio 500 grama, 9,95, čokoladica Lion, samo 1 KM, vaš robot.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Javno saslušanje rukovodstva Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine BHANSA pred Komisijom za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH danas nije održano jer se direktor i zamjenik direktora ponovo nisu pojavili. Članovi komisije ocijenili su da se radi o kontinuiranom izbjegavanju parlamentarnog nadzora te poručili da neće odustati od saslušanja. Najavljeno je moguće uključivanje nadležnih pravosudnih institucija ukoliko rukovodstvo BHANSA nastavi ignorisati pozive komisije. Slovenski portal Necenzurirano objavio je da je kompanija Viadukt nakon arbitražne naplate 56 miliona eura od Bosne i Hercegovine promijenila vlasnika. Novi vlasnik firme iz Portoruže je kompanija registrovana u Velikoj Britaniji, iza koje stoji makedonski državljanin Krste Blaževski. Slovenski mediji navodi sumnje da bi promjena vlasništva mogla otežati praćenje tokova novca, dok se u Bosni i Hercegovini nastavlja politička rasprava o odgovornosti za izgubljeni arbitražni spor i višemilijonsku odštetu koju je isplatila Republika Srpska. Policijski službenici Federalne uprave policije proveli su na području kantona Sarajevo dvije odvojene akcije pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, u kojima su uhapšene četiri osobe. Tokom akcija Urgent i Giulia zapljenjene su različite vrste droge, oružje, municija, falsifikovani dokumenti i oprema za pakovanje narkotika. Iz Federalne uprave policije saopšteno je da se osumnjičeni terete za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga, dok su tokom jedne akcije pružali otpor policiji i oštetili službeno vozilo. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Haris Tabaković još uvijek nije potpuno otpisan za nastup na svjetskom prvenstvu, uprkos ozbiljnoj povredi noge. Prema navodima portala reprezentacija.ba, u stručnom štabu reprezentacije postoji mala mogućnost da se Tabaković oporavi za kasniji dio turnira. Njegov nastup trenutno je pod velikim znakom pitanja, a oporavak će zavisiti od zarastanja povrede i reakcije organizma na terapiju. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Novozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim dijelovima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 21, a trenutno je 16 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji, a posebno u gradskim zonama, očekuje pojačana frekvencija vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: Dobar dan, dobrodošli, 18. nam je maj 2026. godine i vrijeme je za naše trosatno druženje u sklopu Drive Time-a na Hit FM. Krećemo odmah sa dobrom muzikom, priča nešto kasnije, prvo da krenemo s pjesmom, kako kažu, pa da nam naredna tri sata takva i budu.
4: Mjerilu jedan, naprema sto, sve izgleda kul.

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: sreća i Harima Tahari, kakva pjesma, slušali smo je sa uživanjem na talasima Hit FM-a, a tu ima još dosta dobre muzike, zato uvijek budite uz 104,9 MHz.
1: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SFC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids,

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Textur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na textur.ba. Kupi sad!
3: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
4: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 km. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji.

To je to. Samo hitovi. Samo hitovi. Stari, dobri hit.

0: TV Superstartu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Stari BNC sa novom ponudom.
2: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM.
1: Provjerite ponudu na bnc.ba
2: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
1: BNC. Svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili

0: na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
2: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids. Mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
3: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
3: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
1: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 18. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Nakon potvrde da je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt podnio ostavku u diplomatskim krugovima, sve češće se kao mogući nasljednik spominje italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi. Mediji navode da Landi ima podršku SAD-a, a o izboru novog visokog predstavnika trebalo bi raspravljati vijeće za implementaciju mira PIK tokom juna. Eventualnim imenovanjem italijanskog diplomate, Italija bi prvi put imala vodeće međunarodne funkcije u Bosni i Hercegovini, uključujući delegaciju Europske unije, EUFOR i ured visokog predstavnika. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo najavilo je uvođenje adaptivnog upravljanja saobraćajem na 163 raskrsnice u kantonu. Novi sistem koji koristi kamere, radare i senzore za praćenje protoka vozila automatski će prilagođavati rad semafora stvarnim uslovima na cestama. Iz ministarstva navode da će se time povećati protočnost i sigurnost saobraćaja, dok će i pješački prelazi funkcionisati po novom režimu uz obavezno korištenje tastera za najavu prelaska. Općinski sud u Sarajevu odbio je prijedlog kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo za određivanje pritvora nastavniku Adiju Pašiću, uhapšen

Nakon incidenta u osnovnoj školi Musa Čazim Čatić u Sarajevu, umjesto pritvora određena mu je mjera zabrane sastajanja s određenim maloljetnim osobama. Nastavnik je osumnjičen za ugrožavanje sigurnosti troje učenika nakon što se u javnosti pojavio video snimak na kojem prijeti učeniku tokom nastave. Iz škole je ranije saopšteno da je nastavnik udaljen s radnog mjesta do okončanja postupka. Ženski fudbalski klub SFK 2000 Sarajevo osvojio je 24. uzastopnu titulu prvaka Bosne i Hercegovine nakon pobjede protiv Radnika iz Bijeljine u posljednjem kolu premijer ženske lige Bosne i Hercegovine. Sarajevski klub tako je nastavio višegodišnju dominaciju domaćem ženskom fudbalu i osigurao novi nastup u kvalifikacijama za UEFA ligu prvaka. SFK 2000 Sarajevo već u srijedu igra i finale Kupa Bosne i Hercegovine gdje će imati priliku osvojiti novu duplu krunu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: na talasima Hit FM-a i u ovim saobraćajnim gužvama.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Stari BNC sa novom ponudom.
4: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 kn.
3: Provjerite ponudu na bnc.ba
4: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
3: BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala.

vrhunskom sportu i filmovima u M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: olix.ba.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033-443-900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
5: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći.
4: 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje.
5: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
4: Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 18. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Nakon potvrde da je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt podnio ostavku u diplomatskim krugovima, sve češće se kao mogući nasljednik spominje italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi. Mediji navode da Landi ima podršku SAD-a, a o izboru novog visokog predstavnika trebalo bi raspravljati vijeće za implementaciju mira PIK tokom juna. Eventualnim imenovanjem italijanskog diplomate, Italija bi prvi put imala vodeće međunarodne funkcije u Bosni i Hercegovini, uključujući delegaciju Europske unije, EUFOR i ured visokog predstavnika. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo najavilo je uvođenje adaptivnog upravljanja saobraćajem na 163 raskrsnice u kantonu. Novi sistem koji koristi kamere, radare i senzore za praćenje protoka vozila automatski će prilagođavati rad semafora stvarnim uslovima na cestama. Iz ministarstva navode da će se time povećati protočnost i sigurnost saobraćaja, dok će i pješački prelazi funkcionisati po novom režimu uz obavezno korištenje tastera za najavu prelaska. Općinski sud u Sarajevu odbio je prijedlog kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo za određivanje pritvora nastavniku Adiju Pašiću, uhapšenom nakon incidenta u osnovnoj školi Musa Čazim Čatić u Sarajevu. Umjesto pritvora određena mu je mjera zabrane sastajanja s određenjem.

priviđeni maloljetnim osobama. Nastavnik je osumnjičen za ugrožavanje sigurnosti troje učenika nakon što se u javnosti pojavio video snimak na kojem prijeti učeniku tokom nastave. Iz škole je ranije saopšteno da je nastavnik udaljen s radnog mjesta do okončanja postupka. Ženski fudbalski klub SFK 2000 Sarajevo osvojio je 24. uzastopnu titulu prvaka Bosne i Hercegovine nakon pobjede protiv Radnika iz Bijeljine u posljednjem kolu Premijer ženske lige Bosne i Hercegovine. Sarajevski klub tako je nastavio višegodišnju dominaciju domaćem ženskom fudbalu i osigurao novi nastup u kvalifikacijama za UEFA ligu prvaka. SFK 2000 Sarajevo već u srijedu igra i finale Kupa Bosne i Hercegovine gdje će imati priliku osvojiti novu duplu krunu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kuriozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka oko 6, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji, a posebno u gradskim zonama, očekuje pojačana frekvencija vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 17 sati, družimo se na talasima Hit FM-a i ovog 18. maja 2026. godine. Navijačka euforija je u Bosni i Hercegovini. Kako smo se plasirali na to svjetsko prvenstvo, apsolutno na svom vrhuncu i nikako ne jenjava. A to nam dokazuje i grupa Helem Neise, koja je objavila navijačku pjesmu Svjetsko, a naše, posvećenu upravo nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine povodom odlaska na svjetsko prvenstvo. Ima tu svega, svih žanrova, sve pomiješano, baš kao što Helem Neise to zna napraviti, onaj bučkuriš, a da savršeno dobro zvuči. U nastavku slušamo ovu pjesmu, pojačajte radio i vrijeme je da je počnemo učiti na pamet.

Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: i 45 minuta vremena do samog kraja našeg današnjeg druženja, ali kako rekoh, to je samo za danas. Sutra smo ponovo tu zajedno od 15 sati. Naravno, još dosta dobre muzike nas očekuje do kraja Drive Time-a, zato budite tu.
1: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
2: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo ćete doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%, zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
4: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
5: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
4: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
5: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
1: Kažu da ne voli žene.
6: Ma daj, molim te. Samo ih ne razumije.
1: A one njega?
6: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na Platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: mora sunce.
1: Ja sam Hari Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

70. jubilarni Eurosong koji je napravio toliko kontroverzi da se o svemu pričalo, samo o pjesmama nije. E pa mi nećemo pričati o svemu, ostavit ćemo politiku i sve ostalo po strani. Bugarska pjesma je pobjedila, kažu oni koji su brojali glasove i prema odluci žirija, da je to definitivno najbolja pjesma, mada se zaista očekivalo da će ovogodišnju titulu ponijeti Australija, s obzirom da je imala jednu od najemitovanijih, najboljih i najslušanijih pjesama, ali žiri i, eto kažu publika, su rekli svoje da Australija završi na četvrtom mjestu. Mi u nastavku nećemo slušati bugarsku pobjednicu, slušat ćemo upravo ovu australijsku pjesmu Eclipse, koja definitivno je jedna od onih pjesama sa Eurosonga koje ostaju uvijek i zauvijek. Znate da svaka pjesma koja je postala hit na Eurosongu nikada, skoro nikada nije osvojila to prvo mjesto i nije bila najbolja, pa evo, izgleda da će tako biti i sa ovom pjesmom. Slušamo u nastavku Deltu, Gudrem i Eclipse, pa ja ću te radio. Ovo je, iskrena da budem, i meni jedna od najljepših, ako ne i najljepša pjesma sa Eurosonga. Toliki raskoš u glasu Delta koja zrači svojom ljepotom i svojom unutrašnjom ljepotom, prije svega, definitivno je osvojila scenu i publiku, ali kako rekoh, glasanje uvijek drugačije nekako pokaže. Nije se ovoga puta poklopilo sa svima nama koji smo razmišljali u tom pravcu da bi Australija mogla biti zemlja koja će iduće godine dočekati Eurosong. Nema veze, idemo mi slušati Deltu.

Staja ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 km. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu -1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža -1. Beba Kids.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne.

0: i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, naranđa kilogram marku 50, pileća hrenovka perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, štrudla blago bisernog ostrva 126 grama 0,95, više na robot.ba.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 18. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Nakon potvrde da je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt podnio ostavku u diplomatskim krugovima, sve češće se kao mogući nasljednik spominje italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi. Mediji navode da Landi ima podršku SAD-a, a o izboru novog visokog predstavnika trebalo bi raspravljati vijeće za implementaciju mira PIK tokom juna. Eventualnim imenovanjem italijanskog diplomate, Italija bi prvi put imala vodeće međunarodne funkcije u Bosni i Hercegovini, uključujući delegaciju Europske unije, EUFOR i ured visokog predstavnika. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo najavilo je uvođenje adaptivnog upravljanja saobraćajem na 163 raskrsnice u kantonu. Novi sistem koji koristi kamere, radare i senzore za praćenje protoka vozila automatski će prilagođavati rad semafora stvarnim uslovima na cestama. Iz ministarstva navode da će se time povećati protočnost i sigurnost saobraćaja, dok će i pješački prelazi funkcionisati po novom režimu uz obavezno korištenje tastera za najavu prelaska. Općinski sud u Sarajevu odbio je prijedlog kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo za određivanje pritvora nastavniku Adiju Pašiću, uhapšenom nakon incidenta u osnovnoj školi Musa Čazim Čatić u Sarajevu. Umjesto pritvora određena mu je mjera zabrane sastajanja s određenim maloljetnim osobama. Nastavnik je osumnjičen za ugrožavanje sigurnosti troje učenika nakon što se u javnosti pojavio video snimak na kojem prijeti učeniku tokom nastave. Iz škole je ranije saopšteno da je nastavnik udaljen s radnog mjesta do okončanja postupka. Ženski fudbalski klub SFK 2000 Sarajevo osvojio je 24. uzastopnu titulu prvaka Bosne i Hercegovine nakon pobjede protiv Radnika iz Bijeljine u posljednjem kolu Premijer ženske lige Bosne i Hercegovine. Sarajevski klub tako je nastavio višegodišnju dominaciju domaćem ženskom fudbalu i osigurao novi nastup u kvalifikacijama za UEFA ligu prvaka. SFK 2000 Sarajevo već u srijedu igra i finale Kupa Bosne i Hercegovine, gdje će imati priliku osvojiti novu duplu krunu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: su na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost, nešto

0: Više oblaka bilo je u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka oko 6, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
1: Unije Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji, a posebno u gradskim zonama, očekuje pojačana frekvencija vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Evo nas, tu smo gdje smo. Uživajte u ostatku dana, mi se družimo ponovo sutra od 15 sati. Ćao.

0: život, dok luto sam po svijetu.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivom

Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: olix.ba.
1: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: Znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
1: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
0: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
1: nego ona tebi.
0: Ula Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
1: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
1: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.
3: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma Women Hunt.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11.

0: 9. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
1: Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te. Samo

Ja sam Hari Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekriju. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
2: Nego ona tebi.
1: Ula Popkin, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

0: olix.ba.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi kupus kilogram 0,85. Trapistela i leda mete 1 kilogram 8,50. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
2: Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad!
2: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
0: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
4: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
0: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
4: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
5: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women 100 Shopping Show.

0: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
1: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći.
0: 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje.
1: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
0: Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Volimo hitove.

0: Postoji nešto u Lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
1: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
0: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-ni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
1: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
0: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: i ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram Dav. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda Dav u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Cijena od 3200 do 4000 km po metru kvadratnom sa uključenim PDV-om. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.

Sindikat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći

0: samo ih ne razumije.
1: A one njega?
0: E, to moraš vidjeti uživo.
2: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženo mrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgošped.
2: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
3: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
3: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
4: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hub.

0: Shopping Show Expo.
1: Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: nešto tu se podsjeća na ludu.
1: Slušaj najveće hitove online www.hitfm.com.